15 toe sy dit vrygestel het en dit het haar heel back and forth. Nou, van selfvertroue op die dansvloer tot selfvertroue in jouself. Hier is Alessia Cara. Scars to your beautiful.

0: Hello, Habibi. Come to the bar, Darda. Come to Dubai, Karda. You want to come to Dubai?
1: Sting? Always.
0: You want to see the desert of roads?
1: Always. I'm there for it.
0: I'll take you to Dubai.
1: Desert duning, all of those things.
0: I'll play this song in the background while you're at it. Yellow. Like okay. A sting may know op 'n lekker Vrydagoggend net hier op Jack Radio FM. Your number one feel good station. Glo my, dit is die ons. Ons het ook spook in die gebou dat gebeur. Maar ja, ons gesels 'n bietjie oor make onderlaag en make-up en alles. En Gerda sê, luister, as jy wil nou jou vriendin bederf met 'n lekker geskenk, moet jy definitief lipgloss gaan koop.
1: En jou kredietkaart moet vol wees.
0: En my kredietkaart moet vol wees. Sy is nie my meisie, sy is my vriendin. Ek is bereid om onder R1000 te spandeer.
1: Ja, jy sal een lipgloss kan koop.
0: Ja, dit is meer as genoeg. Hoekom doen ons dit nie by Dischem nie?
1: Jy kan soon toe ook gaan.
0: Dit is cheaper by Dischem.
1: Een lekker lipgloss wat 'n vrou nie vir haarself hoef te koop, ja. Is die beste een.
0: Ja, so.
1: Ja.
0: R1000 to R3000. Imagine.
1: Julle.
0: Kyk, nee, ek sê nou op TikTok live. As my girl onderlaag moet dra enige iets bo R1000 of R3000, moet sy net weet, ek gaan na elke oggend, ek gaan haar gesig lek. Ek gaan dit in die oggend lek, ek gaan die middag lek, ek gaan dit in die aand lek. I will lick your face. If you're gonna wear makeup with R3000, I'm gonna lick your face. Maar dan is jy te kom sê, ja maar liefie, ek wil nou my gesig gaan was. Hoekom? Hoekom? Bring your face here. Let me lick off.
1: Elke oggend, elke aand was ons gesig.
0: Ek gaan, jy hoef nie, dis admin. Kom na my toe, ek gaan daai R3000 van jou gesig aflek. Jy gaan nie vir my werk nie.
1: Gepraat van gesig was, dit vat water. Randwater skop vanoggend die tweede en finale fase van 'n krities belangrike onderhoudswerk operasie af, wat kan lei tot waterontwrigtings reg oor Johannesburg. Die onderhoudswerk is vir 12 ure geskeduleer van 7 uur vanoggend af tot 7 uur vanaand en Johannesburg se grootste waterstelsels kan geraak word. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek se openbare verhoor het tot 9 uur gisteraand gesit as deel van die kommissie se ondersoek na beweringe dat die polisie se misdaad intelligensie eenheid gekaap is. Daar is gefokus op die inhegtenisneming van senior misdaad intelligensie beamptes. En Amerika se president Donald Trump sê sy administrasie gaan dokumente beskikbaar maak wat beweringe staaf dat China probeer inmeng het in die 2020 presidentiële verkiesing. Dit was die verkiesing wat Trump verloor en voormalige president Joe Biden gewen het. Kom ons kyk na hoe ons weer die naweek ingaan. Dit is 'n Vrydagoggend met ryp oor dele van Gauteng en miskolle oor die noordelike plateaurand en oor die westelike bosveldgebiede. Dan mooi weer en warm oor noordelike Gauteng en in die Laagveld. Pretoria, Mpumalanga en Polokwane op na 24 grade, Johannesburg 21, Emalahleni en Rustenburg 23. As jy reis Kaapstad en Kobe gaan 19 grade, Durban 23, Bloemfontein 21. Ek Gerda de Souza, bring meer nuus vir jou om 6 uur.
0: Jou raaisel antwoord is op pad.
2: Breakfast with Martin Vester. Davy Sankari Govender. We're going to play a little game called Judge Davy. If you had to be at your office now, right, and there would be a file that ends up on your desk, complaints about us.
3: So I listen to your show, you for sure, 100%, Martin. Uh-oh. Me pointing the finger.
4: Yeah, yeah, it's wagging.
3: Unsolicited advice on parenting.
4: Oh, no.
3: You know nothing, right?
4: Oh, no.
3: My advice to you, stop it.
4: Felicity Week.
5: I don't know why I'm being dragged into this, but okay, yes, and me.
3: So I've been following your travails through the online dating world.
5: Oh, dear, why are we bringing this up?
3: Yes, yes, because you need help, Felicity.
5: Yes, I do.
3: Yeah, I think your vibe is wrong. You're going into it expecting a problem.
5: Oh!
3: I mean, you need 2-3 sessions with a psychologist to sort it.
5: This conversation is over. Thank you, Felicity.
4: Oh, how cool is laughing.
3: I love you laughing for sitting here like a quiet cat.
4: Just smiling.
3: Your problem is you can't back your own brethren. Now I hear you hopped into Spain's bed.
4: Oh! They are a good-looking team.
3: Talk, lovey.
4: They are a good-looking team.
5: Lovey says, talk. Ouch. Talk. You're like, I'm mad.
4: That's why I couldn't. I tried.
2: Oh, dynamite. Breakfast with Martin Vester. Weekday mornings from 6 to 9.
0: All right, kom ons hoor. 084-850-0942. I wear green before I wear gold. If you wait too long, I I'll fall before you can pick me. What am I? Gary.
6: Môre, Mac.
0: Môre.
6: Glo jy praat nou van 'n paar blomme wat of blare wat in 'n boom hang.
0: Nee.
6: Hoopelik is ek reg. Gary van Hermelo, julle met 'n lekker Vrydag hê.
0: Lekker Gary.
6: Loop die bokke trek om deur môre. Lekker dag. Bye.
0: Hermelo.
7: Môre, Mackie.
0: Môre.
7: Ek klim nou juist in die kar en hoor ek jou raaiseltjie.
0: Mm-hmm.
7: Ek dink dit is 'n appel.
0: Hey.
7: Lekker dag. Bye.
0: Te ver van die boom. Te ver van die boom.
8: Morning, Mac. Johnny so van Secunda.
0: Secunda, how are you doing?
8: Vandag se raaisel is blare. Hy is groen op die boom. Hy word goud in die winter of in die herfs. En as jy hom nie pluk voor hy val nie, val hy self af. So ek dink is blare, boomblare.
0: Nee, dit is nie. Dit is dit, dink jy, blare, bome en vrugte. Dit is definitief 'n vrug. The answer that I'm looking for, ek dra groen voordat ek goud dra. As jy te lank wag, sal ek afval voordat jy my kan pluk. Die antwoord is, jy sal nie glo nie, a mango. That's it. It's just a simple mango. Well, let's do it again next week.
9: From radio and digital to podcasts, events, and custom content solutions, we create campaigns designed around your business objectives. If you're ready to think bigger, grow faster, or simply explore new opportunities, let's connect. Email sales@jacarandafm.com. Connecting your brand with

0: It's Beyonce, Cuff It. Before that, Calvin Harris with Disciples and How Deep Is Your Love on The Drive with Rob and Roz. 5:30 on the dots. Madeline A standing by. Let's check out what the headlines are.
1: Quick little check-in on the roads. The N12 along the southern bypass headed westbound. There is a crash at the ramp to Voortrekker Road.
2: Die waarnemende politiekommissaris in Gauteng, Fred Kekana, het die dood van twee weermaglede bevestig aan die Gautengse Wesrand. Hulle deelgeneem aan 'n operasie teen onwettige mynwerkers toe hulle twee verdagtes gejaag en in 'n vertikale oop skag geval het. In ander nuus sê die verdagtes in die Cleveland massa skietvoorval vandag aangedui dat hulle nie gaan aansoek doen om op borgtog vrygelaat te word nie. 13 mense is in daardie skietery dood en hulle het vlugtig vir Johannesburg Landroshof verskyn. Nuus uit die Midde-Ooste. Iran nou vol met aanvallen op lande wat met die VSA bande het. Kuwait, Bahrein en Qatar het bevestig dat hulle missiele vanuit Iran afgeskiet het. Ons volledige bulletins is op jackrandfm.com. Klik op Jackpot. Aubrey Grobler van PSG Welvaart in Pretoria Oos hou vandag die saakfront op.
3: Die JSE sluit vandag 0,8% swakker. Die rug van konflik in die Midde-Ooste is ook bekommernisse oor die waardasies van halfgeleier aandele wat gekoppel is aan die uitbou van kunsmatige intelligensie. Die groot wenners vir die dag was aandele wat in die defensiewe gedeeltes is, soos British American Tobacco wat 5% hoër eindig, Sasol eindig die dag 3% sterker en Thungela eindig 4% hoër. As ons kyk na vandag se verloorders, daal Naspers en Prosus met meer as 3% op die rug van Tencent se afverkoop vanoggend in Hong Kong. Wat maatskappy nuus betref, het Valterra Platinum 'n handelsopdatering uitgebring vanoggend waar die mynboumaatskappy verwag dat wesensverdienste per aandeel met 1300% sal styg vir die halfjaar geëindig Junie 2026. Die stygging kom op die rug van 'n 18% stygging in verkope, soos 'n 85% stygging in die PGM mandjie se pryse. Die aandeel sluit 0,2% hoër.
2: En dollar staan op R16.50, een pond R22.19, die euro's kost jou R18.88. Goud wandelt in $4,012.68 per fyn ons en Brent ruolie staan op $86.67 per vat. Ek is Marlene Foucher, meer nuus om 6.
4: Jacaranda Newswatch Sport.
5: We start off with some local football news. Banyana Banyana head coach Desiree Ellis has named a squad teaming with familiar faces and also some fresh talent as well for the 2026 Women's Africa Cup of Nations, which is going to be hosted in Morocco later this month after a bit of a delay. While the final 26-member squad remains a core of the trusted players, Sibule Lehloweni, however, is the standout omission from the provisional

Arinel behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.